तुमरी शरण तुम्हारी आसा, तुम ही सज्जन सोहेले, राखो राखनहार दयाला, नानक कर के गोले। वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह। सिर मस्तक रखिया पार ब्रह्म, हस्तकाया रखिया परमेश्वर, आत्म रखिया गोपाल स्वामी, धन चरण रखिया जगदीश्वर, सर्व रखिया गुरदयाल है, पै दुख विनाशन, भगत वछल अनाथ नाथे, शरण नानक पुरख अचुत है। मिलावल महला पंजवा, ताती वाओ न लगई पार ब्रह्म शरण आई, जाओ गिरद हमारे रामकार, दुख लगे न पाई, सात गोर पूरा पेटिया, जिन बणत बनाई, राम नाम औखद दिया, एका लिवलाई रहाओ, राख लिए तिन रखण हार, सब याद मिटाई, कहो नानक कृपा भई प्रभ भये सहाई। सो हिला राग गौड़ी दीप की महला पहला, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, जय कर कीरत आखिए करते का हुए बिचारो, तित कर गावो सोहिला सिवरे हो सृजन हारो, तुम गावो मेरे निरपाओ का सोहिला, हाओ वारी जित सोहिले सदा सुख होए रहाओ, नित नित जीअड़े समालियन, देखेगा देवन हार, तेरे धन कीमत न पवै तिस दाते कवन सुमार, संबत साह लिखिया मिल कर पावहु तेल, देहो सज्जन असीसड़िया, ज्यो होवै साहिब स्यों मेल, कर कर एहो पहुँचा सदड़े नित पवना, सदन हारा सिमरी है, नानक से देह आवन, राग आसा महला पहला, शकर शगुर शय उपदेश, गोर गोर एको वेस अनेक, बाबा जयकार करते कीरत होए, सो कर राख बढ़ाई तोए रहाओ, विसोए चस्या घड़िया पहरा थित्ती वारी माहो होआ, सूरज एको रुत अनेक, नानक करते के केते वेस, राग तनासरी महला पहला, गगन मैथाल रव चंद दीपक बने, तारिका मंडल जनक मोती धूप, मल्या नलो पवन चवरो करे, सगल बन राय फूल अंत ज्योति, कैसी आरती होए पाव खंडना, तेरी आरती अनहता शब्द वजंत भेरी रहाओ, सहस तब नयन नन नयन है तोहे कौ, सहस मूरत ननाएक तोही, सहस पद विमल नान एक पद गंध बिना, सहस तब गंध एव चलत मोही, सब मह ज्योत ज्योत है सोए तिस दै चानण, सब मह चानण होए गोर साखी, ज्योत प्रगट होए जो तिस पावै सो आरती होए, हर चरण कबल मकरंद लोभित मनो,
ਆਨ ਦਿਨੋ ਮੋਹੇ ਆਹੀ ਪਿਆਸਾ ਕਿਰਪਾ ਜਲ ਦੇਹੇ ਨਾਨਕ ਸਾਰੰਗ ਕਉ ਹੋਏ ਜਾਤੇ ਤੇਰੇ ਨਾਏ ਵਾਸਾ ਰਾਗ ਗੌੜੀ ਪੂਰਬੀ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ ਕਾਮੇ ਕ੍ਰੋਧ ਨਗਰ ਬਹੁ ਭਰਿਆ ਮਿਲ ਸਾਧੂ ਖੰਡਲ ਖੰਡਾ ਹੈ ਪੂਰਬ ਲਿਖਤ ਲਿਖੇ ਗੁਰ ਪਾਇਆ ਮਨ ਹਰ ਲੇਵ ਮੰਡਲ ਮੰਡਾ ਹੈ ਕਰ ਸਾਧੂ ਅੰਜਲੀ ਪੁੰਨ ਵੱਡਾ ਹੈ ਕਰ ਡੰਡਾਉਤ ਪੁੰਨ ਵੱਡਾ ਹੈ ਰਹਾਉ ਸਾਕਤ ਹਰ ਰਸ ਸਾਧਨਾ ਜਾਣਿਆ ਤਿਨ ਅੰਤਰ ਹਉਮੈ ਕੰਡਾ ਹੈ ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਚੱਲ ਹੈ ਚੁਭ ਹੈ ਦੁੱਖ ਪਾਵ ਹੈ ਜਮਕਾਲ ਸਹ ਹੈ ਸਿਰ ਡੰਡਾ ਹੈ ਹਰ ਜਨ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਸਮਾਣੇ ਦੁੱਖ ਜਨਮ ਮਰਨ ਭਵ ਖੰਡਾ ਹੈ ਅਵਿਨਾਸੀ ਪੁਰਖ ਪਾਇਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਬਹੁ ਸੋਭ ਖੰਡ ਬ੍ਰਹਮੰਡਾ ਹੈ ਹਮ ਗਰੀਬ ਮਸਕੀਨ ਪ੍ਰਭ ਤੇਰੇ ਹਰ ਰਾਖ ਰਾਖ ਵੱਡ ਵੱਡਾ ਹੈ ਜਨ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਆਧਾਰ ਟੇਕ ਹੈ ਹਰ ਨਾਮੇ ਹੀ ਸੁਖ ਮੰਡਾ ਹੈ ਰਾਗ ਗੌੜੀ ਪੂਰਬੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ ਕਰੋਂ ਬੇਨੰਤੀ ਸੁਣੋ ਮੇਰੇ ਮੀਤਾ ਸੰਤ ਟਹਿਲ ਕੀ ਵੇਲਾ ਇਹਾ ਖਾਟ ਚਲਹੋ ਹਰ ਲਾਹਾ ਅੱਗੇ ਬਸਨ ਸੁਹੇਲਾ ਔਦ ਕਟ ਦਿਨ ਸਰਣਾਰੇ ਮਨ ਗੁਰਮਿਲ ਕਾਜ ਸਵਾਰੇ ਰਹੋ ਇਹੋ ਸੰਸਾਰ ਵਿਕਾਰ ਸੰਸੇ ਮਹਿ ਤਰਿਓ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਜਿਸ ਹੈ ਜਗਾਏ ਪੀਆਵੈ ਇਹੋ ਰਸ ਅਕਥ ਕਥਾ ਤਿਨ ਜਾਨੀ ਜਾ ਕਉ ਆਏ ਸੋਈ ਬਿਹਜ ਹੋ ਹਰ ਗੁਰ ਤੇ ਮਨ ਹੈ ਬਸੇਰਾ ਨਿਜ ਘਰ ਮਹਿਲ ਪਾਵਹੁ ਸੁਖ ਸਹਜੇ ਬਹੁਰ ਨਾ ਹੋਏ ਗੋ ਫੇਰਾ ਅੰਤਰ ਜਾਮੀ ਪੁਰਖ ਬਿਦਾਤੇ ਸਰਦਾ ਮਨ ਕੀ ਪੂਰੇ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਇਹ ਸੁਖ ਮੰਗੈ ਮੋ ਕਉ ਕਰ ਸੰਤਨ ਕੀ ਤੋਰੇ।